خواهش ای یاد اگ احل جنه چه ده بی خلانگی خواهش ای خواه گیس جنزن گودا بان تیز کیس لی جو ای 5,000 دان لی 7,500 مایل نلوگو گولا هستخان ندزی گو ای اگ احل جنه ناچه خواه گیس گو یاد ای لا دی چه ده کون نستاز لیگی ای یا فول سنتری اویل A large de yol, A 7,500 miles, don lay 10,000 miles. A con zaconi lodo adi indida, A ag alleginigi, A ya ha alnado carla. A con de dich den del basigi, beba hayanigi naltos. Car manual, Aid o A ya chidibit nas niligi, Hajojol trago benach e ha chidibe, ba hojiliala. Ado dashboard. ای که اگ احل جنه خدا بیهنا کادو خواه ایگ احل جنه اصلانا کاهگی جو اید او یا حل نگود ارتو او اکو دی کنونشنل اویل دیل ننگی 3,000 مایل دون لی 5,000 مایل تادو ستان دزد آده ایگ احل جنه لها انیدگی بیهن دو کال سنتریک بلند اویل اگی ای یا 5,000 مایل دون لی 7,500 مایل نیل و دوستان دزده دو لیلا نا نسا فول سنتریک اویل نا دیده نه ای 7,500 مایل دون لی 10,000 مایل نیل و ده هستخان دون لی نا کتا دهن دزده آده ای یا اگل جنه ای خواها دو گستو آجا سبی انیدگی بیهن دو کالا اکو دی اگ احل جنه خازی گیس گو جو این لی اخان جه خوشن دل گو او اشلا تسد خان زکو ای تیت اینگی دوت آسی یه گو اینی دوت دلا او خیو کن ترکو کنگان گو دانه انده ایل ای آدو انده دی لچه دیت اگون زا دیت اگو جو سن گو ای دوت دا لیش بینز الباس گو یو دا دست دیو بی خلطرات الیه دوت یو دا دست از دا بی چدن زل باسکو آدو ان دا دی آدو لئه بین جا کودا جو اید آکو اید سکین لو ایگ احل جن خواها ها گیست دو لیلا اکو اگ احل جن لجن گو یه گو دید ایگو ای اگ احل جنی گی اید آسی چوز این دو لیلا اکو دی اول چینج خا الیا جگو یاد ایتو هنسو اتیت این بیجی دیت اتو لیلا ادو اگ احل جن دا حل چن دو لیل دین لا ده چه دین انجیل ایگو دا اگ احل جن حل چن گو جو ای بی با حزن اگ احل جن اگ اد ایا اصلا نا کاچه انا خول جیجلا جن زن گو ای بگ اگو ایا اج او لیل گو اد ایلا دید او کون کل به حزن بین یه خنه بیل کل چه دا سید ا